0: Nuwak.
1: Tai meidän sinne sauneella, tai mä kojen nami maattu, tai mä kunnen kanssa saavakkaasti sinne käytin, niin tai mä olin jotain maailman unnuttu saada, niin on juuri, tai mun ei lähtu muu, kun se on näin tänne. Mitä mä tulin miuta, Jusipi kunnukku, tai mä takattu Jusipi takin joulu kunnukku. Tunga suitsi ei.
0: Ai ja.
2: Ma kuningari neruna si yume yunga. Akago 15 ni doartu. Kauji simarakku. Inu sattamana si tuk padlea yukuru wang naman. Inna kuk padlea naksunilu. Ammaru makua pitju si. Pitju si asi tuk padlea si umun naksutin. Maan at. Tai semmoinen Eurooppa, että tekin itseä maailmaa, kun ukausi tunnin. Mä kuin asioihin ja vuodun imeilammata. Inu sivu taumana aturaukta vuodun. Asin kuppaatak se maailmin mä taimangani. Mä tumingani unikkaa oma junga. Atuktausi mä itseahto. Uvattu innautikin juni. Juna katikin itaruatin nillu. Mä anna inu sivu jok esumakin tuku. Adiga yunnek paldeak yuksimang magu kisutu inyettia tamakkua. Yukkana ya mut saanga nak saurak suta. Tai suman angu nasung nama saanga nak saurak tuku. Tai marik yunnek sivaldea naka ukaw sa kibara wakku. Kisutta ka paldea naka lo tamakkua. Tai marik inna sangukkan niloksunga. Tamani taya ungatano. Tahu bunga agak utak perdaya lunga tama kau kau juga perdaya ramai kek ini pintu sini atau pertengin anguna sungai itu tama kau kisah kaya akan nusu kena kaya akan nusu tama kau lihat atau perdaya ramai semua kek aswila makuk siapa dia kau tama fuatir yang nak agak utak semua inna. Innak mukai

0: voir ma tête de ma tête, si va. Siellä rangami, tunnustunne tukli teemme, kukkutti teemme, maani ja pittys rajapalaumat. Saanko enää lunnut teemme, ei ole syytä tehnyt. Ja sillä kauppa, kun se eipä muoppa. Että tätä on ees juoluu. Mitti mä tätin muokkaksi, mä luen ittu. Tää kun unakkatin tuota kiertoa, me miitty sana jattu. Tuo tiikami. Tää etsumani, jolloin mä kun itlokutini. Kita on mata akhaninga. Tapos na yaw wadliyan ay si yut aakik si warra kurwit. Kanga da si yukut kito kato alo ming mat. Sana yak pukto na imano misiyo. Sana kataw si katlik sumaro kama. Inuwek siya tututab pa ni. Inuwek tuwaro ko ilak suti. Makuha suti asing. Maana nyo nakaw tuwaro titu asiyan.
1: Kakok tando tik. Hei, meillä sinne kautta tuossa on niin, että tämä oli tämän unikkaan juuri kun Jussi pitäkin juuri kunnuk, mitkä mä sanin minun takia tuossa on niin, että näin niin, että se tunga sukitsi.

det var om ukrumina livtishima voktabba. Vi var i sati. Nei, tishakishi. Tavpani tave umuktara oksima vungatakwe umninja ngayuk. Sopami. Tai kodumak panik angayuk siuruaklu. Tai nirinuka inyu yunneira oksima mimmat. Pinga sunakai ukararuaklu. Tavpa. Ullumi. Nalliusima vuktum muktara vinaga. Kaumattiakma yunga kimmekattiakama taitsumani. Uvani innetta umnijaraeklingma. Tavpa imiutaurakslu. Angayukkaak itlokanna yungmata. Uvinga ojattukurung teikkunani. Tauponi katinga kataukurukun. Kuplaku pangnaratlunga, nattakasungne ammigama, nikpaktitivarauksimagama taitsumani. Kukiutinikkua, nikpaktinikteijauvarauktut, kukiutearungnikteijauvarlutin. Teimeettimi nikpaktitisimangmigama, pangnaratlungaru ilmasuru. Mäkattaukuruni. Asuila autsakama, taman nikpaktitaka. Kukulungna meemmat apupila olungi. Upakkakku. Ikkyuriaksima valaumme jättiku anuaktiluk apijaukungimu. Anuaaruaktiluk taimana kukirea unnettiäjammat. Upakkakku anuaaruujarauatluni. Tamanna maujaungittuaruutluni. Nikkesuruangitluni sopannuklilu. Kuttiksiaktikutluni. Tavuutlumi taimeippu. Upakka kunnettoksimalluni. Tavakimilla nähtyä ulkumaluudakitluni. Tamanne sokini vataa kivijakku. Puttutuppakkua. Pinga sokkohrupsti samallukia ikutliaktua ruumma. Pekaru jakakadunu mittimallu saattiengu tamauna. Tamanga, tampangaanga juvinaksunauvana kutivinak. Jutaumittua ruumma. Apisimallungi, itanga kunarunaingungaukuni. Sunaupapakkua paha kaumata aglu. Puttutuommata tamanna pijakirakko. Kimuksakamatappa. Tama on niutitjuumilaukuli. Pekarujaumissingangani tamanga taumun aturaksu. Asuilaung agluarummat. Nikpaksitlung, kimmikka. Auttarime jokuruukami, maure. Asuutaurime jokuruukami ngile nokkakunnammata. Taunga tamanna mitsautiahtuu taunga autaktisugi. Naammaksikkuihimmat uaksugi taiman nokkakparaumata. Nokkangaaloktitu asuja nettiääruu rappukanna. Suoka pujuuktua rokkaumata taiman kukeraamme jottu nettoktarikitlu. Tikinnama kimmerotisumaru. Pidäksumeroa, mutta ei minun iso kaumat hankinkaanneen kuruminnama. Tätä fuokaa veränne jo kuuraumat tavoin Pariisi miuttu. Taakko ikkisokanne, kasiinne kuruin. Taakko nuo Pariisi miunuttama joakama. Siitä kasukrumeru. Inyutua ilmninga tänne. Itäni tavoin ingilutin. Siitä kumeru tavoin ingilutin. Juyaraksunga, unnuraksunga. Tara fuusivana oma tiurruneo, tiuraukaksuneo. Okauti juomivana, ilmnuttaakputikko. Arjaa nagaharunga, ilmnuttaakoma vastunga tappa. Tappari, taikungausi juaruunga, tunnia sikunnaakama, ilmna sikunnaakamata. Annea. Raungi sungan pataisjumani. Annei suuta kallana jokkuurakarvarsuneilla. Tai kungakpunga ilmiljääruuraktunga. Tavpa. Upin maannetu uldumitoktiivu. Tavpa niinna. Niittiljuta kangangokkituukeaktava. Tama ongi niittimasasokani ijaani itlok. Kurukarilauksemang migatta. Ikahtuvat akun nimeni. Takana nimi utauraukasikin puhu ilavu uvan illuti. Tapa kiyuksa muumimma. Ikanga tahan kiyuksa rajahtuvat rauhasilunga ukkiunga. Kiyuksa muukkoi uvatluta. Nattakasukna yukpastungalun
varang si magamatay si Umani. Tataw siluak tayo niya ukiyo. Kau isik toyo kilunga. Tay kuning nikpak tegurung ni kisamani. At atabutaan na pikot karang si magamatay ko kamagilak suhit. Nikpak sa katiyaan at nikpak si kitain na kadawpak suhit. Kau tamah paruk takuyun na kita kuwaslu inatingi tarang at sukusingi karang suhit. Nagtutupayan na parang paglutin. Agdusigang nakatapapi yung itutuwa na ako. Ipaktiti yung maniko. Tapos yung manik, uki utang nagsa, pero kukisa ni ipaktindang nagsa uruk para ako. Naputa ka lang tiluhin. Nangyok siya ka tiya lang tiluhin ka. Tuwat isa rin nakakturura ako sa mayulik pa. Timutay siya muna nagtap.

0: kyllä, kun CBC-kohta tuli kyvälleen. Uvan hausaan, no. Haluan niin paljon sikkoja kajottaa, kun mä jo ei kuollettu minun me hausisattin lukin. Tänne kun takkiulauhtumi, ei kuollettu tämmöinen jo jo. Paljon sikkoja takkua haihusaulaumata. Tänne illungalla ei kuollettu. Ammalo kanikin jangan niitto, umiakko kuusit dytausu. Paljon sikkoja taimaa tabbani pinasuakosamme adzimi sakheilauhtuin. Tänne illungalla kanikin jangan niitto minä. Tusakti taukoja kannikamallutin. Ammalo takoi June 25 me huomautin lukulla kun ikualla siisuminen kinnatuina haujimatuopat. Hausikattau kun mä juit obaluuni Crime Stoppers kun nuhaala joka hunnamme jo kenaumanga uhakngilluni. Tänne adjiu joka kasevja kun takuset seudu. Nuna puttunga viksi vulottikin jengit taakkoa. Isu maalau tehattu itu sahattati lukuit inuit naamaka jauvangittu ihaluit tujummi vingani anneak beleaktunut. Taakkoa anneak beleaktu ja misu joka hattaksi malamata ikhanai jaktiit. Taakkoa saili jaakvik tujummi vimmi isu maalau tehattutin. Enti ajangi joka hanga tungilea paa ingaut. Uhalauta amisu aktikautu saksi malattu. Allah tamakko ikhanai jaktiit. Kiutsautikin hattangittuit, ikäjoktaukoja hattelukia anneak beleaksi majun. Ammalu taakkoa inunne ikänäidakti hangiluaktutik, tusaatin illu ikäjoktautsia hattangittuin.
1: Tusaamatittin ottamanna pimmari ja reärik, piluaktumin mittarvingli. Tusaatjaktumin, inuktituaktumin. Uvoloni taakkoa piikataal aiklarattartun. Mittarvin mitä marikdotiksi on ollut imanna inoktituottumi sakpejahtin tietysti kumme
0: ahtin. Juhalla on minun tänne tuossa hattaksi minun minun.

0: on lääkkyttä. CBC, joka on tottunut pivälleen. Onko mä saanut? Eihän ole niin paljon sikkoa peri. Juuri valoa, kenä kolimaa, niin ikäjohtaja, kun mä löytin. Tahko ei kuollettumina. Me hausin sahti lukin. Paljon sikkoa, esimerkiksi ja hammata. Tahko ei ole ohtumia. Ei kuollettu, täysin kattumina. Tahko on haihuja minuutuit. Illo kun lähtenut umman. Mä luokhan ikäjänä niitä umiaktua. Muistin juutau suu. Suuran nirman. Tämä on ollut tahkoa paljon sikkoa. Tapani pina suoraan syysumi. Adjimi kinamikkiä. Tämä hänikin jangani tuminen tusakatsakatuina kai hamagohinak taudun. Palisikko tautakkoa June 25 muutin luku huomuutin luku ullakun. Tämä on ollut ahtus hausikkattau kumadut ubaluunin. Kina on mga hausitau kumangikun yhkala ju Crime Stoppers. Uhkala vitsauduit ammalutan hakasauduk pitin no CBC kutu adji pitakudatsaudun. Nuna vuttunga vik angi jokhang itai ma isu ma lau te hattuin na hobe akaungille ota hattu me halun ni tujum me bimme ane abele hattui ta ko ami sui do hattak si malam matai khanai jatti mitchanu saile jak vik tujum me bimme enti a angi jokhang te tungile pa engau do hanau to ami suni go to saksi majum Allah gota makoi khanai jatti kamachiang ilo hatatu ikajoktau jokare hatilugo amadu tau ta ko inun ikhanai jatti hangilo tun tusadi tahangilo tun ilo tamako ikajoktau ge hatilugo anne bele ximadu
1: tusamati tin tamanna pimmare yareri piloartemi mitapingni to sotiartemi inoktitortemi uvoloni takko piikata aiklaratartun mitäkin mitä maailmatik sorlo imanna inoptitortumi sakpeyartin tietysti me arvotik
0: tämä luoha rekeni lautut se hattaksi majuru tahko ikkanai jakti tämä luoanne abelaksi majun ubini uhati ginginen meni naamat sen hattangituin tämä luotabani penisua kosumi anne hattaili majulle kajiku CBC kunnun uhalautu tahko Tämä on tämä, että meillä on sellainen, että meillä on sellainen innoit, mitä on pimmareutit sikäliin. Tämä on ollut, nyt me olemme maagamme sakkeilla, mutta ikäjohtaa, joka reikkaan ne reikkaan, ikäjohtaa, unnahtunut.

0: on läkkut CBC, joka on tahtunut pivälleen. On vanha saanut. Nyt on puhuttu ngopi, kun sivulla tingi tahkoa, että saksi mennä katsotaan. Isomaalau teki jau, juni innuit naamma, kun jau hattangin nengenni. Ja halun niitä juomme pimi. Aanne akbile aksi meju isomaalau teka hattamma, simalamma taikkana ja jaktinginni. Saili jakbik, juomme pimi. Enti aingi jokhanga tatungile ja paa engaut, okalautu tu saksi mamme joktauko. Ami suakte, tahkoa ilagi jaulluti. Ikana jaktingi keu hattangi tuit, ikka joktauko ja haktokakalauhti lugu. Ammalu inunni ikana jakti hangiluahtu, tusaaja hangiluahtu nilu, ikka joktui jutsani.
1: Tusaama tittin ottamanna pimmari ja reali, piluahtumi mittarvingi. Tuk sautti ahtumi, inukti tuhtumi. Uvaloni takkoa piikataal aiklarattartun mittarvingi, tiiä marikdotiksi ollu imanna.
0: Tämä on tosiaan. Anne bile hat taktuit ohalima ratsauduni ikajoktau konnere harote pujo hatala uninga kangatsinemme isumalu tigejaudo atana achibinga ikola tillugo nuna bugaba makun naluna xila umata nagajaula kemi isuma pujo pidjutau luni nuna linnu pujo man amalutau tanela natsingo jalanne ami ikisijumine Ammalu hamitaulauktuni ikualla kannisi jumini naatsiengu jame. Ammalu suli maanna munu ikualla jom. Tu riisi riita natarita naatsibiu hannikin jangani hangekka haktu. Taimaa kuun pujuungun eksäule lauktu uanna mikä annukilamman.
2: Uglumakko pingasullu pakea. Aktaku ikuaraanningan on pujulua kannilauktuta. Mammangikuru jaanulaksonilu. Taimanna ulauktu karua. Mannari anu kaadama wangaksoni puyu ojukunneettu manna.
0: No tää on huolaumma johtaa imaa taakkoa hattakasikku hausikka esimatsia hattaktuun. Ammalu taakkoa annia hattailima julkasikku tauko tusakatsakta hakaipa tusaktitsi hattaniaktu. Nunavumme asivaktulikasikku niingaktu takkajali ulauktu itnutaami taakkoa. Isumalu tehaktutui Grace Bay atukajaktulat tapitsallu. Tämä attui ne hakajamninginnik ninganik tuttunin. Tämä alu tahkoa ukiukku alla jalunaifmik nunapummu atukaja atuktaukun nakajamman. Tämä alu jumeak juomu tulat tapiusu Grace Bay mi. Tämä alu tahkoa asivak bius ila tuttuleak biusu miittuku kisieni. Ammalu takkoa takkajalio lauktui isumalu tekijau ninginnin attuine hakajamata tuttuin amikaksi lutin. Aalen niptana teak, taana itsipautakajan asivaktulakajikun

Ukraine kunnu amaru tamanna akuni unatamniusima yu Russia kunni Trump tamanna narunegiloqqu katimani qaqtiddugu Ukraine kuangi yuqaangani Vladimir Zelensky teekani nunarik juangu yu katulchikatigi nguju yu unataktishangita katimaningi Turkimi Zelensky akuni yu pigumasumariqqu taakkuninga sapumniagutini Russia ku unatautinginnu pidlugi Trump naamasarounginni vu taakkuninga unataktishakku katulchikatigi igiyangata ilinginni onkaqtuni taakkuwa ikayorsungiluamatagu Iran kunnu ammaru Greenland mu tanna NATO kunni angiyuqqaariyoyu Mark Rutte quviagiyaqaroqqu Trumpmi teekani USA ku unataqpaddiatiddugi Iranmi naruneerillunilu kiinoya qubbariartorjui atuqtauniartui taakkununga ngiya katujiqatigiinngita Russia kutto angiyuqqaakkuvinga uqaqqu tamanna pimmariumma atuqtauvaldianasuluttu taakkuwa sidaljuarmi pinguavitjuarnammu katimajingi peqataugunnanginneriyanga piirtorunasuppaldialertillugu Russia ku taanna angiyuqqaakkuviuyu tungasuttittiarpo pimmariuneqartuniu atulertitorunasunninga tamanna sidaljuarmi pinguavitjuarnammu katimajingita isumassarsiariyoruvini piirtitaugasunninga tamanna apurutiujui taakkununga Russiamu tamanna pigiarutoovaddiavu ilaliutittiarunnalaarningi pinguartingi taissumani Los Angeles 2028 pinguarneqalirutii taakkuwa pinguavitjuarnammu katimajiujui piirsilaummata Russia kunni pinguavitjuarnammu katimajinginni ilautitoogunnangitjutinga ammaru oqoujuigiartutii taakkuwa pinguarnammu timiujui qauasariaturunniimmata taakkuninga pinguartini ammaru ilaliutikkannilaarningi taakkuwa pinguarniuqattartumu asinginni timiujuni baru nammini pinguarniujuni Pakistan mittoo qiniriallalirivui taanna usikartauti qangatasiu asiuroqtiddugu silaruyummu apurutiqarsimammata Islamabad Pakistanmi taakkuwa unataqtissangi imavimmi ammaru gavamakkungita iqqaneiartingi angilligiartittivui qinerniuyumi taassuminga qangatasiu usikartauti katattuviniusuriyoyu ammaru asiuroqtuni taassuminga qauisautiuyumi silami ammaru taakkuwa qangatasiuliriyikkunni asiukaallaruummata teekkunga ingiqqavalliatillugi nunalipauyoyumu Karachimu gavamakkungita iqqaneiartingi uqaloqqui pingajuanniutillugu taanna qangatasiu tallimani inuqaroqtuni ammaru aulatauroqtuni kiinoyaliwaasuttiuyunu K2 Airways uqausiriyourouma unnungani naggajauliqqiu taakkuwa namunngorpalliammangaata qauisautingi akaungiliuqutiqalilourmata teekanga Sharja United Arab Emirates kunniingaartutii tamanna qinerniuyu kayusivalliavu gavamakkunniingaartuni uqausiriyourouqqu taanna angiyuvalummi qiniqeqarnereiyui Arabian imaqutaani ammaru silaruyu assuqurnerutigiyosimalluni qinerniuyumu tamaanittu kanatami taanna aqqutiqjuanguyu BCmi matuyourouqqu ikittualummatagu tamaani qanigiyaani Manitobakkulu niqini piqurseiyingi angiyuvalummi assuqurutiqamma tamaannuyu silalu

siqiqtaqtittikatakpat siqpanaqiluni ipaqanermiyuq. Ipaqaksaq ugjugayak aqlunaaqsaliorsimayuq sakkunut nattiutinullu ipaqariyaujuksaq ipaqaksauvuq. Ipaqaksartuq inuk imaagut pisukatakkuni ipaqaksarpuq. Ipaqaksartuq anoqaartillugu qallunaartaq qituktugaujarluunni nivingayuq anorimut issummikpat ipaqaksarpuq. Ipaqarik naniruut igaujaq qulliq kasugluunni ipaqqeriyaarik ipaqariuvuq. Ipaqariujjoq inuk uiangaruamut tamaunga iglermut naralluni sinilikkautigiyuq ipaqariutivuq. Ipaqariaqqittuq inuk ipaqautamut ipaqariartaminik ipaqaqsittiaqqittuq ipaqariaqqippuq. Ipaqariaqqingittuq inuk ipaqautamut ipaqariartaminik ipaqaqsittiaqunnangittuq ipaqariaqqingilaq. Iqpariikkut atungaup iqiterningata kingminganit nuvuanillu iluagullu mersorniit iqpariikkutauvuq. Iqpariikkusersuiyuq atungiriirtaminik kingmingani nuvuagullu ilungaangagullu kakitjuiyuq iqpariikkusersuivuq. Iqpaaqiniq ipaqariit tamarmi ikumakpata ikumalerninga tisinigaraanninga iqpaaqiniuvuq. Iqpaqqusersimayuq tupiup qammaullu kanginga qiyukurungmit saneruutersimakpat iqpaqqusersimavuq. Qiyungmitakijumi qupinasukklugu killorsiyuq aktuarruatseikkusirpagu killortanga akunningannut iqpaqqusersingmiyuq. Ipaqqaq inuk ipaqarturluni ipaqarsikkaaruk ipaqqauvuq. Ippangittuq narunneersitjusiq qallunaartaq uvinilluunniit suruunginneqartanga. Iqpangittuq uqausiq aayuraq ilingangniq sinaangaluunniit imauninga suqusersimanginneqartanga. Ipangagut neqiqquaq akkurtausunguvuq ipanga aturlugu qiyuilluqurluqtausunguvut ipangagut. Iqpangayuq kisutuinnaq aktuajariarik aktuangippa iqpangavuq. Ikpiartuglu iluriqartuq iluringit takuksaukpata iqpangangmiyuq. Uvinikkut kilersimayuq killingata neqinga takuksaukpat iqpangangmiyuq. Itti manniup iluringata qorsorninga ittimik taiyauvuq. Ittiaq angerusiq taimaillattaarneraisimayuq. Ittertiyuq puiyuup ursungani akkorsimayunit ingnausitittiyuq igalluni ittittivuq. Iktiktuq ikuarayuup pujuanut anersaarunnailliguni toqukpalluunni ittippuq. Iktertut inuit unortukallait utaqqillutik ingiartiarigutik iktertput. Uqausiittukingitava ullumi uqalimaasaartakka.

0: Hullutuinna ujarpat wan mingaaraartulerpa uqaalaqart tilaaqatta uqaalattia katalaarpusim ammattauq nunalingni pevallia yulerijine qineqatta eqalummiutaaquvit pevallia yulerijiu jumarjutillu uqaarayunnartut 9796123 isabel mo qarumadut Teikanittava eqaluktuuttiarmit pivallia yuleriiksame qinerilluta ammatikiqartuarmit ammattauq iglutikaarjummit pivallia yuleriinngorumagussi oqaalukkangittusi unattautussakaksaq taakkua piqqusileriffikkut ilinniarumajunnit atuinnanngortittinmiing mata tatateriumakpata Aujak ammaru ukeaksa ilinneaktau neaktunit. Ukuatava ilinneagaksa uvut inuit atuksima yatukangit ilinneaktau yunnaklutiklu. Annaumana sungnik, ukuareunik, iklugaraareunik, kisiliginik, ammaru amiliginik, miksungnik, annugaareunik, sanakuseunik, inuit pinguatukangit, Eqallerneq ammaru anguna sungneq nangmineq qawyina sungneq ururiungneq savileungneq innarnillu tikisima yoqaroorpakluni ilinniartittiyartortunit nuna innarmut aullarsima jujjoqattarillutit ammattaoq inuit oqaussinga tukingit ilinniaraqtut pigiarlutit august 13 mit November 13 mot matuvik sakaraqtuq July 31 5 mot but ilinneare rasura romagovit isemasemagovilluni ilinneara romadotit takkununga peqqusilerifikkunnut tatatiqsemayatit outlaftittunnartat Aperssugaksana qiniinnaqattarmigatta inuit qawyamayanginnit unikkaarunnaruvit oqaarappiuyunnartugut oqaarutivit naasautaannittunissillutillu oqaarappigi yunnaqayarpattigit ammaru ilannikku oqaarutiittaakka piungisaqattarmigmata eqqaitittagiakkanneqmafugut kisanilinni piliorunnarillutit 1888-896-3135 ammaru 9796101 nepiliugaksaneqiniinnaqattartugut apersortaru yumayaraangassilunaruneersiqattaritti oqaarayunnartugut oqaarautivit naasautaanittunissituaquvit ilaannikku naammanaaqattanginnatta oqaarayoqqaqasukkaluartillugu kisaani oqaarautivit naasautaanaruneersimasungarpat pisimaguttiguru oqaarayunnaqayartugut
1: oqaara ilat tamakkuninga qanutuinna inui qawyimayanginnik oqautsorsortauvini oqautsorsortauqattarnivini illummakua pereorsiiniillunu taqqiritsusi

illokutaami illohaloksima juwaqnaan angutixauti hammatillugu qasuumatitautsamikata taama juapiutsuta tamakkuningagalamiqsunigalanni uiguititullu qallunaatitullu kisitsitinillu qallunaatitu kisitsigiorsautinni ilinnaatuapiuloksima jugu taama ilniareersima juapiutsuta taavanikuutsuaqaapimmi innuapinginnu tungasutitaujualuuvalaarma jugu taennaapiuvanni taenakuki ulausimajunaku qisuuqa niqitixattalausimammaangani xituinnami xumiuvalaarma taatsamani kuutsuaqaapimmiisuta aanqapatsuta puvernitukkuusuta puvernitukkuulituaqa taanqalituaqata taemangasinnittaqiaqasuungutsuta taama puvernitukkuusuta sinittatualuuqatta aasi sinittatualuusikattaasi taitsamanimi suungutillugi tuvaqmu ukiukkuun mippixalortinaki maani nunalingani tappaani mippimi pitaxalortinaku takanunga taununga misuungutillugu imaanuusuuqaaluutillugu luxangattajuuq taama ittuuvalarmata taitsamani puuvinnatumiasi sinittasijualuuqatta itsivilimaatsiaqaapivi iluunnati ilinniavimmuuxuyaumata ilinniavimmuuxixuyauqatta qasuumatsiatulluqi tappataununga mippimuuqutauniammata mittavinganu tuvaqmut angitsiatuinalausimajuga ulajijupaaluujunga kiataennakaamurallu miyaji sivuaqaapikkunimiunguloorsimaqannu itsivivu aaloorsimajavu tutsaqartaumat ullaaqaniuqquutuqinna yavinivu sunaapa ilinniaviallu ikuallatoaluuma sunaxatsagunnaisutaanqasijugu sunaiqutsiatugu piuliniaqaiguttugu annuqaalimaaqaapivu iluunnati ikuallasuti minatsaqiqasuttalimaaqaapivu lilattinu ikuallasuti akkatuinnanguteesutannuqaavu taakkutuaqatortavu taakkutuutillugi quviasuqpiulaamalu quviasuqiartoqataanqamut minaqiqasuttavu quviasuusitsaqiqasuttaapivu taava ikuallatoaliinnungortoaluutsuti sunaiqutsauloorsimajaapiujugu taekani puvernitumiaanqaqasuaqtaapiutsuta kuutsuaqaapimmun aangiqqanginnuutaunningittoaluummata ikuallatoaluuqatausimaju iluunnalimaaqaalutaumangaaqaujimangitunga sunaiqullututsialoorsimajungali akkatuinaqursunga taakko annuqaatorta kasixatsagunnaitillugi ilinniaqiarsimajuvinnaapiutsuta kuutsuaqaapimmu taavungalirsuta ippiqususisoqtuaviniujaamigama kuutsuaqaapileoloorsimaju amisualuulorsimamiju kuutsuaqaapimmiu laakkuutsuaqaapileertuiin nakkituinnapisimajualuiin innuiin uvikkaaluutsuta uvikkapaujaaluutsuta taqqalijaaliuttillugi taekko taami saandrisku miarikku kuutsuamiu illuliurtaugutinginni aa taen illu sanajauloorsimaju taavaniixatauloorsimajunga taitsamani taekko taemailuurtillugi laa sanajautillugi illu sanga taekko najuloorsimajang illu taqqaljaaqutileeqijautillugi taavaniixatauloorsimajunga taama 1971 aatuvaami ilineeqialiloorsimammijunga qaluaqtillunga kisiani anaanaga qanimalialuulaujumma taimangalaanintuqa ukiuni maqquuni ilineeqeeloortinata ilineeqeeloorsimaqataqtinanga suli ukiuni maqquuni paeloorsimajualuummigatta taakkualu ukua xatangutiapikka mikijuqulutilluqi piaqautilluqi piaqalipaujaaluusima manaanaga piaqanni xinversaijupaaluuxatasimagama taakkuningiquli ilagulukkani ikajortajuaqaaluqisimagakki piaqaliqitsugi amaaqpasugi xuingilitarniapatsugi niqikkapatsugi annuqaaliuqasuaqpasugillu sunaulluangittuquluuqaluani paijuqulusutaxatasimagakki taekkuaquli isumaaliirsimavigijuujaasuuqimmijakka.